bare hull I min seng. Skjønner du? Mannen, alt vi gjorde var knas. Men vi har vekst, mognat med andra ord. Sett hvor mange ormer I designer. Slangor med handväskor. Fast I en asfalterad djungel där alla vägar är salta. Hey, André, vem gör du det här för?

Välkommen. Förlåt. Välkommen. Kom hit. Välkommen. Kom hit. Förlåt.

0: Cortez Starr med Yes, you guessed it, party all week, bitch. Her I vår bylarm oppsummering I bra trommis. Jeg fikk veldig lyst på tequila.
1: Selv I dag.
0: Og jeg har aldri lyst, man har aldri lyst på tequila, men jeg var sånn, ok, hva passer med dette? Tequila. Ja. Bare tequila.
1: Faktisk. Men det jo en egen type folk som på en måte bestiller tequila, hvis du skjønner hva jeg mener. Det alltid de samme som får så, tequila shotsa da! Det alltid de samme.
2: Ja.
0: Ja, jeg...
2: Jeg kan si at jeg en av dem, altså. Det...
1: Ja, men krets. Ja. Krets.
0: Jeg foreslår aldri tequila shots. Hvis noen andre foreslår shots, så det bare en ting jeg shotter.
2: Ja.
3: Og det tequila.
0: Og det tequila.
1: Det? Mm. For meg det jeger.
0: Ja. Mm, altså...
1: Hostesaft?
0: Ja, det det. Hostesaft. Kan jeg ta når jeg syk, liksom?
1: Ja.
2: Ja.
1: Men det var alle litt godt, godt av litt... jeg føler jeg går rense. Jeg husker jeg måtte... må si det med en måte. Min mormor fikk meg alltid til å gurgle brennevin når jeg var forkjølet som barn. Ikke svelge det, bare gurgle det.
2: Oi.
1: Men da brukte man alltid jeger eller sånn brun sprit da. Kom helt an på.
0: Kom helt an på.
1: Kom helt an på dagsformen.
0: Kom helt an på svaren. nei, men dette hørtes... jävligt gött. Du var också ja. På för det var amerikansk.
2: Ja, det här var amerikansk.
0: Jag märker mig att vi har haft med jävligt mycket utländsk musik I den sändningen. Ja. Att det är de utländska namnen som har I stor grad skilt sig ut. Ja. För oss vi har haft mycket dansk, vi har varit I Tyskland, USA, Storbritannien, Sverige, lite Norge, men du så Teddy Alva.
2: Mm. Jag har ju hört en del om Teddy från för för jag har sett lite sån jag tror han har varit med på P3 och liksom lite sån där jag får ha sett video av det på liksom reels och sån. Och hört liksom lite där men har inte på något sätt tagit mig tid att sätta mig ner och höra på musiken hans. Det vet jag helt varför. Men när han skulle spela han spilte på fredag I Brenneriveien och så spilte han igen på lördag på Blå. Och så då tänkte jag då måste jag dra och se på det. Och det var väldigt gøy. Det var sån I Brenneriveien så är det ju liksom DJ-bord. Och han då står föran det DJ-bordet och det är ganska mycket folk också runt och så är han sån där nej kom närmare folk ska liksom helt upp I. Han står liksom föran DJ-bordet så det är liksom på backenivå. Och ja, han väldigt sån gøyale beats och sånn, I hvert fall av den sangen som tatt med WWE eller WWE så føler jeg at man får veldig lyst til å danse han har jo han har jo røtter fra liksom, ballroom og dragmiljøet egentlig og han jo bergenser det føler det en egen vibe med bergensrappere at man de har en sånn fet utstråling som liksom kun bergenserrappere har fått.
1: Ja, men jeg synes Bergen generelt kommer med ekstremt mye bra.
2: Ja.
0: Sånn, de har uansett... jo alltid vært I folkekant på hiphop.
1: Ja, ja, men ikke bare hiphop, men sånn punk og sånn.
2: Ja. Mm. Og så veldig køntig tekst. Yeah. Ja.
0: Jeg gleder meg. WWE av Teddy her, altså.